0: لهيك
1: تاي تاي تاي تاي
2: Bari Hancho Kakua. Bari Hancho Kakua. Bari Hancho Kakua. Bari Hancho Kakua. Bari Hancho Kakua. Bari Hancho Kakua. Bari Hancho Kakua. Bari Hancho Kakua. Bari Hancho Kakua. Bari Hancho Kakua. Bari Hancho Kakua. Bari Hancho Kakua. Bari Hancho Kakua. Bari Hancho Kakua. Bari Hancho Kakua. Bari Hancho Kakua. Bari Hancho Kakua. Bari Hancho Kakua. Bari Hancho Kakua. Bari Hancho Kakua. Bari Hancho Kakua. Bari Hancho Kakua. Bari Hancho Kakua. Bari Hancho Kakua. Bari Hancho Kakua. Bari Hancho Kakua. Bari Hancho Kakua. Bari Hancho Kakua. Bari Hancho Kakua. Bari Hancho Kakua. Bari Hancho Kakua. Bari Hanc